0: cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học cách tổ chức trường Kinh Thánh tại Hội Thánh địa phương phần thứ 3. Người dạy là Tiến sĩ Stan DeCoven.
1: Welcome again to our third session on the development of a Bible-based institute.
0: Chào mừng quý vị đến với bài học thứ 3 của loạt bài cách tổ chức trường Kinh Thánh tại Hội Thánh địa phương.
1: It's a great joy for me to teach on this subject.
0: Tôi hết sức được vui mừng khi được giảng dạy về đề tài này.
1: It's a subject that's very dear to my heart.
0: Đây là một đề tài rất gần gũi với tấm lòng của tôi, với gánh nặng Chúa đã đặt trong lòng tôi.
1: I've been blessed to be a part of a ministry that has planted over 500 Bible schools around the world.
0: Tôi được Chúa ban phước cho được dự phần trong một chương trình mà đã mở ra được 500 trường Kinh Thánh tại khắp nơi trên thế giới.
1: So I know the importance of developing a Bible training institute in the local church.
0: Như vậy thành thử rất tôi biết rõ được cái sự quan trọng của việc tổ chức một trường Kinh Thánh trong một hội thánh địa phương.
1: From those training centers, people are developing their ministry, they're planting churches, and literally thousands are being won to Christ.
0: Và qua những chương trình của các trường Kinh Thánh đó thì vấn đề đào tạo người hầu việc Chúa cũng đã được thực hiện và nhiều người đã đi ra để giảng lời Chúa và hàng ngàn người đã tiếp nhận Chúa.
1: And nothing would bless my heart more than to see you develop a training center in your local church.
0: Và không có gì mà khiến cho tôi vui mừng hơn là thấy ngay cả ở hội thánh của quý vị cũng mở một trường Kinh Thánh để đào tạo người để hầu việc Chúa.
1: Now, as we've already discovered, we see that the pattern throughout the Bible is to train men and women for effective service.
0: Chúng ta đã thấy rằng các mẫu mực và nguyên tắc để đào tạo người hầu việc Chúa, chúng ta thấy được trong suốt cả Kinh Thánh để giúp cho những người có thể đạt đến cái mục tiêu mà Chúa muốn cho đời sống mỗi cơ đốc nhân.
1: God's laboratory for that training is the local church or the church of the locality.
0: Cái trung tâm huấn luyện hoặc là cái phòng thí nghiệm của Chúa đó chính là hội thánh địa phương.
1: That is, even many smaller local fellowships can work together to develop a Bible institute.
0: Và có nghĩa là một số các hội thánh trong một địa phương nào đó có thể cùng hợp tác với nhau để tổ chức một trường Kinh Thánh.
1: We've looked at the philosophy of developing a Bible institute and its importance in terms of reaching people for Jesus.
0: Chúng ta đã đề cập đến triết lý của việc tổ chức một trường Kinh Thánh hầu cho có nhiều người sẽ được đào luyện và đem lời Chúa ra trong những vùng xung quanh.
1: In this session we're going to look at how to actually plan a Bible institute.
0: Và trong bài học thứ ba này thì chúng ta sẽ học đến vấn đề làm sao để chúng ta có thể thực sự tổ chức một trường Kinh Thánh.
1: Before looking at the very fundamental principles of building a Bible institute, I want to take another look at 2 Timothy chapter 3 verses 16 and 17.
0: Trước khi tìm hiểu về các nguyên tắc để có thể tổ chức một trường Kinh Thánh, tôi xin chúng ta cùng xem lời Chúa trong thư Timôthê thứ nhì chương 3 câu 16 và 17.
1: Again, that's 2 Timothy chapter 3 verses 16 and 17.
0: Thư Timôthê thứ nhì chương 3 câu 16 và 17.
1: It says all scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness.
0: Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bè trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình.
1: That the man of God may be adequate, equipped for every good work.
0: Hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.
1: God's word is profitable to us.
0: Lời Chúa rất có ích lợi cho đời sống chúng ta.
1: When we study it systematically,
0: khi chúng ta học lời Chúa một cách có quy tắc, có nguyên tắc rõ ràng,
1: over a period of time,
0: sau một khoảng thời gian nào đó,
1: studying the whole of the Bible, not just our favorite parts,
0: học suốt qua cả Kinh Thánh, chứ không phải chỉ có một số những phần mà chúng ta ưa thích mà thôi.
1: The Holy Spirit begins to teach us.
0: Đức Thánh Linh sẽ bắt đầu dạy dỗ chúng ta.
1: You begin to correct us.
0: Bắt đầu bẻ trách chúng ta.
1: Give us new direction.
0: Bắt đầu cho chúng ta một những đường hướng mới.
1: And actually train us in how to live right.
0: Và nhất là đào tạo chúng ta để chúng ta có thể sống một đời sống xứng đáng đúng với đường lối của Chúa.
1: And God's grand purpose in that.
0: Và chương trình
1: is that we might be adequate.
0: To lớn của Chúa đó là để chúng ta có thể được sắm sẵn, được trọn vẹn.
1: Now, that word in the English means fully prepared, equipped for any contingency.
0: Và chữ đó trong tiếng Anh có nghĩa là được sắm sẵn một cách trọn vẹn và trang bị để có thể đáp ứng tất cả mọi hoàn cảnh.
1: And it says to be equipped, which means to be, again, fully prepared for every kind of good work.
0: Và chữ sắm sẵn có nghĩa là được trang bị, được chuẩn bị để có thể làm tất cả mọi việc lành.
1: So God's plan in the Bible Institute
0: chương trình của Chúa dành cho mỗi trường Kinh Thánh
1: is through the study of the Word,
0: là để cho những học sinh ở đó học lời Chúa,
1: to bring about the changes that are needed in all of our lives,
0: và họ có thể đem lại những thay đổi cần thiết trong đời sống của mỗi chúng ta,
1: until we come to the fullness of maturity,
0: cho đến khi chúng ta được trưởng thành trọn vẹn.
1: Keeping that goal in mind,
0: chúng ta ghi nhớ cái mục tiêu đó.
1: Let's talk about how to plan the institute.
0: Và bây giờ chúng ta sẽ bàn đến vấn đề làm sao để có thể tổ chức một trường Kinh Thánh.
1: And it starts with first things first.
0: Và chúng ta sẽ phải bắt đầu với những điều cần trước tiên.
1: You must have a place.
0: Chúng ta cần phải có một chỗ, một địa điểm.
1: Now, what kind of place do you have to have to have a Bible institute?
0: Chúng ta cần phải có một cái địa điểm như thế nào thì mới có thể tổ chức một trường Kinh Thánh?
1: You don't need to have a big building like some major university.
0: Như vậy không cần phải có những tòa nhà rộng lớn như là các trường đại học.
1: You can train people in a house.
0: Quý vị có thể huấn luyện các tín hữu trong một căn nhà.
1: We work with Bible programs in many parts of the world that train in the open air.
0: Và có nhiều những trường Kinh Thánh khác nhau ở trên thế giới thì người ta mở những cái lớp ngay ở bên ngoài trời.
1: Of course, they usually don't train during the rainy season.
0: Và dĩ nhiên là họ không có tổ chức những cái lớp học đó trong mùa mưa đâu.
1: Then they do have to move inside.
0: Bởi vì nếu có mưa thì họ sẽ vào trong nhà.
1: They can meet in a rented facility.
0: Họ cũng có thể mướn một căn phòng để mà mở lớp dạy học.
1: And where you have a church building,
0: và nơi nào mà quý vị có những tòa nhà của hội thánh,
1: it is perfect for the training of God's people.
0: Thì đó là nơi hết sức thuận tiện để tổ chức các lớp và huấn luyện cho các tín hữu.
1: Because in many parts of the world,
0: bởi vì có rất nhiều nơi trên thế giới,
1: the church building is empty many days of the week.
0: Tòa nhà của hội thánh thì không có được sử dụng trong rất nhiều những ngày trong tuần lễ.
1: And it's a natural gathering place for God's people.
0: Và nơi đó phải là nơi để mà các tín hữu tụ tập lại với nhau.
1: Of course you must have people.
0: Và dĩ nhiên, điều thứ hai là chúng ta cần phải có người.
1: That's people who are hungry to study God's word.
0: Đó là những người khao khát học hỏi, muốn học hỏi lời Chúa.
1: Now my experience has been that that is very easy to find, especially in the international community.
0: Và theo kinh nghiệm của tôi thì điều này rất là dễ, nhất là trong vòng của các dân tộc khác nhau trên thế giới.
1: As many of you have already found out.
0: Như hầu hết, có lẽ hầu hết quý vị đã khám phá thấy rằng.
1: As soon as they found that you had anointed training videos that you could show.
0: Nếu mà họ phát giác ra rằng quý vị có một số những cái chương trình video, chương trình dạy học bằng video được Chúa ban phước.
1: People began to gather around.
0: Thì sẽ có nhiều người đến.
1: Because they want to
0: study. Bởi vì họ, tất cả mọi người đều ham thích
1: học
0: hỏi.
1: They want to learn the things of God.
0: Muốn học hỏi lời của Đức Chúa Trời.
1: But you must have people.
0: Nhưng quý vị cần phải có người.
1: Who are willing to commit their time and energy to prepare themselves for greater service.
0: Là những người mà sẵn sàng đầu phục Chúa, sẵn sàng dâng hiến thì giờ và năng lực để phục vụ Chúa.
1: It helps to have a program.
0: Và chúng ta cũng cần có một chương trình rõ ràng.
1: In other words, you must have actual courses that you're going to study.
0: Là chúng ta cần phải có các cái lớp học, các môn học.
1: For instance, in this international curriculum,
0: chẳng hạn như trong cái chương trình international curriculum này,
1: many hours of prayer and preparation went into deciding just what courses should be used to reach you.
0: Rất nhiều lời cầu nguyện, rất nhiều thời giờ đã dành ra để tìm biết ý muốn của Chúa, xem các cái môn học như thế nào sẽ được bao gồm trong chương trình này.
1: As a leader in your nation,
0: là một người lãnh đạo trong hội thánh trong nước của quý vị,
1: you also need to think through what courses do our people need.
0: Quý vị cũng sẽ cần phải tìm hiểu xem là người các tín hữu của mình cần có những môn học nào.
1: If you've already had a six-month study on the book of Romans,
0: nếu quý vị đã học và đã dành ra 6 tháng để học thư Roma.
1: You may not need that course, at least for
0: now.
1: Thì có
0: lẽ ngay trong giai đoạn này thì các lớp học của quý vị không cần phải học lại sách đó.
1: The key thing is to determine what are the needs of our congregation and then provide those through whatever programs are made available.
0: Và điểm chính yếu là tìm hiểu xem nhu cầu của hội thánh trong địa phương của mình là gì, rồi sau đó sẽ thành lập những chương trình, những môn học để có thể đáp ứng nhu cầu đó.
1: There are also resources that you should consider.
0: Và còn có những cái nguồn tài nguyên, những nguồn tài liệu khác nữa.
1: It's helpful if people have paper.
0: Nếu mà các học viên có sách vở
1: and pencils.
0: Có viết thì càng tốt.
1: And books, if you can get
0: và
1: them.
0: Và nếu mà có sách để tham khảo thì càng tốt.
1: But even if you can't,
0: và ngay cả nếu quý vị không có đi nữa,
1: you can still train God's people.
0: Quý vị vẫn có thể đào tạo người của Chúa.
1: It's amazing how much we can remember.
0: Chúa ban cho chúng ta có một cái khả năng để mà ghi nhớ
1: when
0: rất
1: we
0: nhiều.
1: Hear something over and over and over again.
0: Nếu chúng ta được nghe một điều nào đó lặp đi lặp lại nhiều lần.
1: But wherever possible, you need to gather resources to help the students to properly learn.
0: Cho dù bất cứ nơi nào thì quý vị cũng cần phải thu góp những cái tài liệu để có thể giúp cho các tín hữu trong hội thánh quý vị có thể học hỏi.
1: You may question in my nation, how can I find resources?
0: Quý vị có thể đặt câu hỏi là ở trong nước của tôi thì làm sao mà tôi có thể tìm được những tài liệu?
1: Well, I believe with all of my heart, that's why we pray.
0: Và tôi tin rằng đó chính là lý do mà chúng ta cần phải cầu nguyện.
1: And that's why we ask.
0: Và đó là lý do mà chúng ta cần phải xin.
1: And if you pray enough,
0: và nếu quý vị cầu nguyện đủ,
1: and you ask enough,
0: và quý vị đã hỏi đủ,
1: and if your heart is sincere,
0: và nếu tấm lòng của quý vị có sự thành thật,
1: I believe God will provide the resources.
0: Thì tôi tin rằng Chúa sẽ đáp ứng tất cả những nhu cầu đó về vấn đề tài liệu.
1: In His time,
0: trong thời giờ mà Chúa ấn định.
1: There are many organizations that are doing all they can to provide the resources to you.
0: Có rất nhiều các cơ quan mục vụ trên thế giới sẵn sàng để mà có thể cung ứng những nhu cầu cho quý vị về tài liệu.
1: But ultimately, God's plan is for you to become self-sufficient in your ministry.
0: Nhưng tôi hy vọng mà Chúa muốn cho quý vị đó là quý vị sẽ tự đứng vững trên chân của mình về vấn đề vật liệu tài chính.
1: Well, of course, there must be a certain amount of administration.
0: Và tất nhiên cũng cần có một số những vấn đề về vấn đề điều hành.
1: Someone has to make the decisions.
0: Có một người nào đó sẽ phải đứng ra để làm mọi quyết định.
1: Someone has to actually plan the program.
0: Một người nào đó sẽ đứng ra để mà thành lập chương trình.
1: And I find it's helpful to find someone within your ministry.
0: Và tôi thấy rằng một điều mà cần thiết và ích lợi đó là chúng ta cần tìm một người ở trong ngay trong hội thánh của quý vị.
1: Who already has demonstrated good skills in that area.
0: Và người đã chứng tỏ có khả năng trong lĩnh vực đó.
1: You may have a born-again, spirit-filled professor or businessman or a children's teacher that can help you.
0: Có thể trong hội thánh của quý vị có người đã tin Chúa, được đầy dẫy Đức Thánh Linh và họ nghề nghiệp của họ là có thể là một giáo sư hoặc là một người có một khả năng đặc biệt nào đó.
1: As in any ministry, God will bring you the right people again in His timing.
0: Và như là trong bất cứ một cái chương trình mục vụ nào khác, Chúa sẽ đem đến cho quý vị những người cần thiết cho việc mở trường kinh thánh.
1: Also, you must learn or develop a delivery system.
0: Và thứ nhì là quý vị sẽ cần phải thành lập một cái chương trình để mà một cái phương cách để mà.
1: In other words, you have to have a method for communicating the Word of God, the training materials to your students.
0: Một cái phương cách nào đó để mà truyền đạt những cái tài liệu hoặc là những cái môn học đến cho các học viên của quý vị.
1: One method is through video.
0: Một trong những cái phương cách đó là dùng video tape, video băng video.
1: That's one of the reasons why this curriculum has already been brought to you.
0: Và đó cũng là một trong những lý do mà quý vị có thể đã thấy được qua chương trình video băng video này.
1: Other methods include standard lecture methods.
0: Và một phương pháp khác đó là có một người đứng lên để giảng.
1: That's where you have an instructor.
0: Đó là trường hợp nếu quý vị có một người thầy ngay tại
1: đó. Who prepares teaching notes?
0: Và người đó sẽ chuẩn bị những cái tài liệu.
1: Where you gather the students around
0: rồi thu góp các học viên lại với
1: and
0: nhau.
1: And the instructor teaches.
0: Rồi người thầy giáo đó dạy cho các học viên.
1: May teach on a book of the Bible.
0: Có thể là dạy một cái sách nào đó trong kinh thánh, một thư.
1: May teach on a theological subject.
0: Có thể là dạy về một cái môn về thần học.
1: Like who is God?
0: Chẳng hạn như là Đức Chúa Trời là ai?
1: What is salvation?
0: Sự cứu chuộc là gì?

0: It can be done in full or part-time.
1: Nó có thể được thực hiện trong thời giờ hoặc là bán thời giờ.
0: For instance, in Cameroon, Western Africa.
1: Thí dụ như ở tại Cameroon ở miền Tây của Phi Châu.
0: We have one church that we're working with.
1: Chúng tôi đang làm việc chung với một hội thánh ở đó.
0: They have a full-time day school.
1: Họ có một cái trường tiểu học.
0: They have taken textbooks from the United States.
1: Và họ sử dụng các cái tài liệu, các sách vở, các sách giáo khoa từ bên Hoa Kỳ
0: they
1: này.
0: They have translated them as teaching notes.
1: Và họ đã thông dịch sang ngôn ngữ của họ để dùng làm tài liệu để dạy các em bé học.
0: And they have students that come from all over Cameroon.
1: Và họ có các em học sinh từ khắp nơi trong thành phố ở Cameroon.
0: They live in that community in the city of Yaoundé.
1: Và các em đó từ những gia đình sinh sống ở trong thành phố đó là thành phố Yaoundé.
0: And they live with people from the local church that sponsors the Bible Institute.
1: Và họ cũng sinh sống gần với những người đã bảo trợ cho chương trình cái trường học này.
0: And they go every day to the Bible Institute.
1: Và mỗi ngày như vậy thì họ đến.
0: They start on Monday morning.
1: Đó là cái trường học kinh thánh.
0: At 7 o'clock.
1: Và mỗi buổi sáng chẳng hạn. Từ sáng thứ hai đến vào lúc 7 giờ sáng cầu nguyện.
0: And they have breakfast.
1: Họ ăn sáng chung với nhau.
0: And then they start their classes.
1: Rồi họ bắt đầu học.
0: And they study from 8:30.
1: Họ bắt đầu từ 8:30.
0: Until 12:30 every day.
1: Đến 12 giờ trưa mỗi ngày.
0: Then in the afternoon they either work in the community.
1: Rồi đến chiều thì có thể là họ đi làm ở trong khu vực đó.
0: Or they evangelize the community.
1: Họ đi ra để làm chứng về Chúa trong cái cộng đồng đó.
0: They're active then within the local church as well.
1: Họ cũng hết sức là tích cực dự phần trong công sinh hoạt của hội thánh.
0: These students commit to a one-year institute.
1: Các học viên này thì dành riêng ra một năm để học hỏi tại trường kinh thánh.
0: And when they're done, they return back to their villages and their cities to establish ministries back where they came from.
1: Khi họ học xong thì họ sẽ trở về với những cái làng của họ, những thành phố của họ và họ bắt đầu thực hành những gì mà họ đã được đào tạo.
0: Some develop part-time schools.
1: Có người thì chính những người đó cũng mở ra những trường kinh thánh bán thời giờ.
0: Perhaps one or two nights a week.
1: Có thể là một hoặc là hai buổi tối trong tuần.
0: Others will do two Saturdays a month.
1: Có người khác thì làm hai cái ngày thứ bảy trong một tuần, trong một tháng.
0: Where the students all gather together.
1: Khi mà tất cả các học sinh đều cùng tụ họp lại với nhau.
0: And they either watch a video program.
1: Rồi họ một đó là họ xem băng video.
0: Or they listen to live instruction.
1: Hay là họ nghe chính thầy giáo giảng dạy.
0: Either way will work.
1: Cả hai cách đều được. Không sao cả.
0: And in some cases they do seminar programs.
1: Và có khi thì họ tổ chức những cái hội đồng.
0: They'll come from all over their region for 3 days once a month.
1: Trong một cái vùng nào đó thì họ đến từ các cái vùng đó đến một nơi nào đó trong 3 ngày và cứ mỗi một tháng họ làm một lần như vậy.
0: Listen to the teaching.
1: Và đến đó để được nghe giảng dạy.
0: Then take their study guides home or their textbooks.
1: Rồi đem tất cả những tài liệu sách vở đem về.
0: Read and study.
1: Đọc. Và
0: do their examinations,
1: làm những bài thi,
0: which are very important,
1: những bài thi cũng hết sức quan trọng,
0: to demonstrate that you know what you say that you know.
1: Vì những điều đó thì có thể chứng tỏ được rằng các học sinh có hiểu như là họ đã bảo rằng họ hiểu không.
0: And then they come back the next month,
1: rồi tháng sau họ trở lại,
0: turn in all their work and do it again.
1: Họ nộp các bài tập đó và rồi bắt đầu học những bài mới.
0: Whatever your delivery system,
1: cho dù quý vị chọn theo phương cách nào đi nữa.
0: The important thing is to be sure that this is what the Lord would have you do.
1: Thì hãy biết chắc một điều rằng đó là phương cách mà Chúa muốn cho quý vị sử dụng.
0: But remember, you can start one way and then do it differently if the first way doesn't work.
1: Nhưng chúng ta cũng cần thấy được rằng chúng ta thử một cái phương cách này mà nếu không có kết quả thì có thể chúng ta sẽ thử một phương cách khác.
0: The key thing is study.
1: Và cái điểm chính đó là
0: and provide the program for God's precious people in your local church.
1: Và cung ứng những cái môn học cần thiết cho những người các tín hữu trong hội thánh của quý vị trong địa phương của quý vị.
0: And next you must have curriculum.
1: Và kế đến là quý vị cần phải có chương trình học.
0: You have to have something to study.
1: Quý vị cần phải có những môn học để học chứ.
0: We know in many nations.
1: Chúng tôi biết tại rất nhiều quốc gia khác nhau.
0: It's hard to even get a Bible.
1: Có nhiều khi có những nơi mà
0: and we understand
1: khó để mà kiếm được một cuốn kinh thánh thì chúng ta hiểu điều
0: đó.
1: We
0: also know it's very difficult to get textbooks.
1: Và chúng tôi cũng biết là rất khó để có được những cái sách giáo khoa, sách

0: sách giáo khoa.
1: And even if you do get a textbook,
0: và nếu mà quý vị mà có thể kiếm được sách giáo khoa đi,
1: it's either written from a very non charismatic viewpoint.
0: Thì có thể là những cái tài liệu đó không có được viết theo cái khuynh hướng của cái nhìn của một người trong về
1: ấn tượng very Western orientation.
0: Hoặc là trong cái nhìn của một người rất là Tây phương.
1: So it's very important to find a curriculum.
0: Do đó cũng rất khó để mà kiếm được những cái tài liệu
1: that is duplicatable.
0: Và quý vị có thể
1: and translatable.
0: Quý vị có thể
1: what does that mean?
0: Áp dụng và có thể thông dịch ra.
1: Well, you need something that's going to be in your hands.
0: Quý vị cần có những tài liệu
1: and that you can use preferably today.
0: Mà quý vị có thể sử dụng được ngay trong giai đoạn hiện giờ.
1: You say, I've heard of something like that.
0: Quý vị bảo rằng tôi có nghe về những cái tài liệu đó.
1: Well, of course you have. You're watching it right now.
0: Dĩ nhiên, quý vị đang theo dõi chương trình đó đây.
1: This was the purpose of developing this specific curriculum.
0: Và đó cũng chính là mục đích để mà chúng tôi đào tạo ra những cái chương trình huấn luyện này.
1: Because it's available today.
0: Bởi vì ngày nay chúng ta có.
1: It can be duplicated and used over and over
0: được,
1: again.
0: Được copy lại, được chuyển sang những cái băng khác và sử dụng.
1: It's designed specifically for the local church.
0: Và đã được tạo ra để mà đáp ứng nhu cầu của hội thánh địa phương.
1: It's got strong theology.
0: Và dạy dỗ rất vững vàng về thần học.
1: But also very strong practical components to the ministry.
0: Nhưng đồng thời cũng có những cái yếu tố hết sức là thực tế để áp dụng trong hội thánh địa phương.
1: And you don't have to worry about copyrights or things like that. We want you to use it to build the kingdom of God.
0: Và quý vị sẽ không cần phải lo lắng về vấn đề bảo chứng vân vân, mà quý vị có thể tha hồ tự động copy ra để
1: it's
0: mà sử dụng.
1: It's helpful if it's full gospel.
0: Và những cái tài liệu này hết sức là ích lợi bởi vì là phúc âm trọn vẹn của Chúa.
1: So that it's something that will empower God's people for effective service.
0: Hầu cho có thể đào tạo những con cái của Chúa một cách hữu hiệu trong công việc Chúa.
1: Also, it's helpful if you can get some credit for the work that you're doing.
0: Và dĩ nhiên sau khi mà quý vị học hỏi các lớp này thì nếu quý vị có được chứng chỉ thì điều đó cũng ích lợi cho quý vị.
1: Now, in some nations, the earning of college credits doesn't really matter.
0: Tại một số quốc gia thì thực ra thì vấn đề học vấn cũng không phải là vấn đề quan trọng.
1: If it's important in your nation,
0: nếu ở quốc gia của quý vị đó là điều quan trọng.
1: The developers of the international curriculum have provided for that.
0: Thì người đào tạo ra chương trình, tổ chức chương trình international curriculum cũng sẽ có những phương cách để giúp quý vị có những chứng chỉ.
1: They have developed relationships with colleges and universities that will accept this program as college credit.
0: Và họ đang làm việc với một số các trường đại học để quý vị cũng có thể có được những cái chứng chỉ qua các trường đại học đó.
1: And for some of you,
0: và đối với một số quý vị,
1: as you see your future,
0: khi quý vị nhìn vào trong tương lai,
1: you may decide you'd like to be able to earn a degree.
0: Quý vị có thể quyết định rằng quý vị cần có một cái chứng chỉ, một cái bằng cấp nào
1: it
0: đó.
1: It would be very helpful.
0: Thì nó có thể ích lợi cho chức vụ của quý vị.
1: To have a curriculum that allows for that.
0: Quý vị cũng cần có một cái chương trình học mà có thể giúp quý vị đạt được điều đó.
1: Once you've completed the work.
0: Một khi quý vị học xong chương trình học.
1: And again, the founders of this curriculum have thought about that as well and have provided that for you.
0: Và một lần nữa thì người đã sáng lập ra chương trình này cũng đã suy nghĩ về điều đó và đã chuẩn bị cho quý vị.
1: Now, some places really want print material.
0: Và một số những nơi thì cần có những cái tài liệu được in ra.
1: And I believe that having textbooks can be a great blessing for many who want to do advanced study.
0: Và tôi tin rằng có những sách giáo khoa thì rất là ích lợi và cần thiết cho quý vị nếu quý vị muốn học sâu hơn nữa vào vấn đề.
1: If that's the desire of your heart,
0: nếu đó là ước mong của quý vị,
1: then you need to link up with ministries that can help you in that regard.
0: Thì quý vị cần phải liên lạc với một số những chương trình mục vụ mà có thể giúp cho quý vị về vấn đề này.
1: There are many ministries who will allow a international mission group to translate their materials.
0: Có rất nhiều các cơ quan sẽ cho phép quý vị có thể thông dịch những tài liệu của họ sang ngôn ngữ của quý vị.
1: Where you can print them yourself and distribute them to your people.
0: Và khi đó quý vị sẽ có thể tự động in những cái tài liệu đó ra và phổ biến cho các tín hữu trong nước của mình.
1: Some people would prefer to have regular instructors.
0: Và một số những nơi khác thì họ muốn có một thầy giáo đến tận nơi thường xuyên.
1: And have people within their own local community that have the gift of teaching.
0: Và họ cần có những người ở ngay trong địa phương của họ có ân tứ Chúa cho về vấn đề giảng dạy.
1: We encourage you to look for those resources to help them exercise their gift in the body of Christ.
0: Tôi khuyến khích quý vị hãy tìm những người đó để họ có thể sử dụng và phát triển ân tứ mà Chúa đã ban cho họ trong các hội thánh địa phương.
1: No one would be more excited than I.
0: Và tôi sẽ là một trong những người mà vui mừng nhất.
1: To see hundreds, even thousands of you as teachers to others in the body of Christ.
0: Khi tôi có thể thấy rằng hàng trăm người trong quý vị hoặc hàng ngàn người quý vị là những người sẽ đứng ra để mà giảng dạy, để mà đào tạo những người khác trong hội thánh
1: Chúa.
0: Even
1: someday developing your own video curriculum that will extend this outstanding program that you're now watching.
0: Và có thể một ngày nào đó chính quý vị cũng sẽ làm những cái băng video giảng dạy như thế này và có thể đạt đến những kết quả xa hơn nữa so với những chương trình này.
1: If you would like to work with print material,
0: nếu quý vị là những người thích dùng những tài liệu đã được in trên giấy,
1: and you're able to get a hold of
0: và quý vị có thể kiếm được những tài liệu đó,
1: and it's well translated,
0: và đã được thông dịch một cách cẩn thận, đúng đắn,
1: and there's examinations and all the things that you need,
0: và có những kỳ thi cần thiết cho các học viên của quý vị.
1: You still must have faculty.
0: Thì quý vị cũng cần có thành phần giáo sư nữa.
1: Faculty is not the easiest to find.
0: Thành phần giáo sư không phải là vấn đề dễ kiếm đâu.
1: But if you can find the right individuals, it can be a great blessing.
0: Nhưng nếu quý vị có thể kiếm được đúng người thì đó là một phước hạnh cho hội thánh trường kinh thánh của quý vị.
1: Now, how do you choose a qualified faculty
0: member? Làm
1: sao
0: quý vị có thể lựa chọn được một người vào trong thành phần giáo viên của quý vị?
1: Many an international leader said, "Well, Dr. De Koven, don't they have to have a PhD?"
0: Có người hỏi rằng, thưa tiến sĩ De Koven, có phải là các giáo viên đó cần phải là những người có bằng tiến sĩ không?
1: Absolutely not.
0: Chắc chắn không phải như vậy đâu.
1: Number one.
0: Thứ nhất,
1: they must be called to the ministry of teaching.
0: Họ cần phải được sự kêu gọi của Chúa và được ân tứ của sự giảng dạy.
1: Number two, they must be anointed to teach.
0: Và thứ nhì là họ cần phải được Chúa sức dầu để mà dạy dỗ người khác.
2: If you would like to know more about this radio presentation from the International School of Ministry, you may call country code plus one 909-478-3330 or go to ISOM.org. That's ISOM.org. Once again, you may phone country code plus 1-909-478-3330 or go to ISOM.org.
3: Lifting up Jesus Christ 24 hours a day. HopeRadio.net and TAWH, Palau.
4: 你知道耶稣复活的那天早晨发生了一场大地震吗? 你好,我是开迁戴维森。我希望你能和我一起通过福音进入上帝的国度。我们的主耶稣的死 埋葬和复活，这是上帝的大能，这就是奇迹的来源。他们通过福音而来。你想要这个王国吗？你想要上帝通过你是战奇迹的能力吗？这能力是你可以拥有的。这是上帝赐给使徒保罗的祷告，让我们通过这个祷告获得这种能力。 内容来自以弗所书第一章。父啊，我为所有愿意聆听这信息的人献上感谢。我祈求呢，我们主耶稣基督的福、荣耀的福，赐给我们众人，赐下指挥和启示的灵，使我们真知道呢，并且照明我们心中的眼睛，使我们知道你。 护照，我们的盼望是什么？你在圣徒中的德基也有何登丰盛的荣耀，并知道 你的大能是何等好大，就是你向我们这新的人所现的大能，这大能是超米在基督身上所运行的大能大力，就是米叫他从死里复活，叫他在天上坐在米的右边，远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的和一切有名的，不但是今世的，连来世的也都超过了。你有将末忧都置于耶稣的脚下，并是他做末忧的头，赐给教会，就是我们。我们是他的身体，是那种满末忧者的丰满。父啊，我们为此感谢你，奉耶稣的命，阿们。我们再次关注复活的舒适层面。我们为何要这样做？因为我知道，正如我亲身经历的那样，若你心里明白，这死亡、埋葬与复活都是为你而成就的，这一切都是为你代守的。耶稣在十字架上所承受的基督苦难，以及他在阴间为你所受的苦难，七成都是何等深重。暂且把其他人都抛在脑后，他是为你受苦的，他是为你代受苦难的，而且正是天父差遣他去成就这一切。你们知道使徒行传2:23说，耶稣是被交在人手里的，这是出于神的定旨，即神的预定计划以及神的预知。耶稣被差遣上十字架，被埋葬，又复活了，这是父神对他所定的计划。若你西厢那位需要被平息的，叫得就是父神，是父神那位因我们所犯的一切罪而需要被平息的，就是父神。而差遣那位平息者，那位将要平息他的，正是同一位神，那人就是耶稣。所以这是父神的计划，绝非偶然。我们知道，唯有当父神的召满足，当他因你的最完全的召满足时，耶稣才能复活。耶稣自己没有罪，在父神完全的召满足，因耶稣为你所献的牺牲而全然满意之前，他无法从阴间复活耶稣。这难道不美妙吗？这不仅仅是我们基督教立法上的一个节日，这死亡、埋葬与复活都是为了你、为你而成就的。那位需要被平息的父，正是差遣了那位平息者，而那位平息者正是从死里复活的那一位。因此我们每天都应当庆祝着复活，因为我们生命中发生的奇迹皆源于这复活。因此我们应当每天庆祝着复活，这就是我们为何要研究复活的物理层面的原因。在上一讲中，我们解释了耶稣被钉十字架的那一周有两个安息日，而今年的情况正是如此，完全一样。周三日落时分是逾越节，标志着一个重大节期的开始，一个特殊的安息日。随后，常规的安息日预兆五日落时分开始，耶稣曾说他要在地心度过3天3夜，而他从不撒谎，他在星期三下午被钉在十字架上，并在逾越节开始前下葬。正如我们之前提到的，坟墓上盖着一枚罗马印章。我们知道，破坏那枚印章将面临死刑，任何破批那个封印的人都将被处死，所以没有人会去碰那个坟墓。不仅如此，毕拉多还派了4到16名士兵驻守坟墓。十几天，三天，不是一天半，而是三天。罗马守卫被派着在那里看守坟墓， 没有人能进去偷走耶稣的尸体，然后声称他复活了。现在让我们回到那复活之日，那个美好的复活之日，那天父神因我们而得着了满足。我们将考察并研究马太、马克、路加和约翰这四位作者所呈现的不同视角。请记着这四种不同的视角。马太是门徒，但他当时不在坟墓那里。马克记载了西门彼得的见证，而西门彼得是收批第大坟墓的人之一。路加则是根据其他人的亲身见证来写的，他手记了这些见证并记录下来。至于约翰，他是使徒，也是一位目击者，他也是最早来到坟墓的人之一。这边解释了为何关于那次复活的记载会存在一些不同的视角。让我们从马太福音第二十八章开始，从第一节读起。安息日将近，向着一周的第一日，几周日清晨，黎明出现，摩大拉的玛利亚和另一个玛利亚来到坟墓那里。第二节说，忽然滴答震动，这是三天内的第二次地震。马太福音二十七章五十一节记载，看那绳索的幔子从上到下裂为两半，地也震动，磐石也崩裂。就在这个周日清晨，天色上微放亮之时，这场大地震发生了。因为主的尸，这从天而降，来到坟墓前，把石头滚开，坐在上面。现在我们来谈谈这个门。滚开这个词的意思是移开。福音书中用这个词来指耶稣坟墓前的那块石头。当时在以色列，坟墓通常微雨地挖出，人们会将一块石头从斜坡上滚下来，盖住坟墓的入口。对于一个小坟墓来说，大约需要20个人才能将一块石头从山坡上滚下来，盖住坟墓的入口。圣经告诉我们，覆盖耶稣安葬之墓门的石头是一块大石头。那些妇女需要的力气甚至比收为坟墓的整整是流民罗马为兵还要大得多。一开这块石头本是一项艰巨的任务，需要众多人手，但一个天使却移开了它。所以这个天使必定拥有超人的力量，他不仅移开了石头，还坐在石头上。那么这位天使究竟是怎样的呢？他的容貌如闪电，一炮击败入血。第四节提到，守墓的士兵们一见到这位天使，因惧怕他而浑身战栗，如同死人一般，他们全都倒在地上。妇女们目睹了这一幕。现在有一个问题，是守卫逃跑了，还是妇女们从他们身上走过去？因为第五节说，天使回答妇女说，不要怕，我知道你们是寻找那被钉十字架的耶稣。请注意，石头被一开始为了让妇女们看到里面是空的，坟墓是空的，他们可以进去。那块石头已经被挪开了，耶稣早一步在那里，他不需要挪开石头才能离开坟墓。我们知道这一点，因为当天烧完的时候，他出现时并没有穿过门。这就是马太的记载。现在让我们看看马克的记载。我们翻到马克福音第十六章，从第一节开始。安息日一过，摩大拉的玛利 亚亚哥和撒门尼的母亲玛丽押着三个妇人带着香了来给耶稣的身体涂抹。撒门尼是西庇太的妻子，也是使徒雅各、昌子和约翰的母亲。现在请注意，此时正值日落之夜幕降临之际，犹太人的新日是于日落，因此安息日从周五日落开始至周六夜幕降临结束。于是这些妇女在周日日出前来到坟墓前，此时耶稣已在坟墓中安息了三天三夜。请注意，经文并未提及这些妇女是先知道坟墓已被封锁或有人把守，他们本不会前来，他们本无法靠近坟墓，否则必遭杀害。现在回到马太福音第28章第5节，天使回答说，你们不要害怕，我知道你们是寻找那被钉十字架的耶稣，他不在这里，他已经复活了，正如他所说的。你们来看着躺我的地方，快去告诉他的门徒，说他从死里复活了。看哪，他要在你们之前往加利利去，你们在哪里必看见他。看哪，我已经告诉你们了，天使希望妇女们亲眼看见那空坟墓，他们看见尸体不在那里，天使告诉他们，他不在这里，他已经复活了。还有关于天使的其他记载，回到马可的记载，马可福音第16章第5节，他们，基莫大拉的玛利亚，雅各的母亲，玛利亚和撒罗呢，一进坟墓，就看见一个年轻人坐在右边，身穿长袍，他们便害怕了。这个年轻人正坐在坟墓的右边，妇女们吓皮了，害怕，一次以为被亮瞎。那人对他们说，不要害怕，你们找那被钉十字架的那撒勒人耶稣，他已经复活了，他不在这里，看哪，这就是他们安放他的地方。接着第7节说，你们去告诉他的门徒，何必的，说他要在你们之前往加利利去，在那里你们要见他，正如他告诉你们的。妇女们便急忙出来，从坟墓那里逃走了。眼前的情景实在令人难以置信，那些士兵仍像死人一样倒在他们面前，他们战战兢兢，两慌不一，因招惧怕，对谁也没说什么。现在让我们看看路加对此事的记载。我们翻到路加福音第24章，从第1节开始。到了7日的头一日，天还很早，他们带着预备好的像了，同几个人一同来到坟墓那里。他们发现坟墓的石头已经挪开了，边进去却不见主耶稣的身体。正当他们在那里心里困惑的时候，忽然有两个甚穿白衣的人站在他们旁边，他们因害怕便伏伏在地。那两个身穿白衣的人对他们说，你们为什么在死人中找活人呢？他不在这里，已经复活了。你们当机器，他在加利利的时候曾对你们说过，人子必须被交在罪人手里，钉在十字架上，第三天复活。他们便像其他的话，从坟墓那里回来，将这一切事告诉了那是一位门徒和其余的人。请注意，第一个传讲福音的是向妇女显现的天使，而第一个像是土门，传讲福音的也是妇女。神的智慧、怜悯与恩典何等奇妙。妇女是第一个向使徒们传讲福音的，什么大拉的玛利亚、约押、 雅各的母亲玛利亚，以及与他们同在的其他妇女，向使徒们讲述了这些事。你们知道吗？耶稣不会犯错。在使徒们看来，他们的话似乎是无稽之谈，他们并不相信。现在让我们看看约翰的视角，他十分目前的见证人。这是约翰福音第20章中莫大拉的玛利亚相比的和约翰所做的报告。让我们从第一节开始。七日的第一日，天欢黑的时候，莫大拉的玛利亚就来了。玛利亚是第一个到达坟墓的吗？他看见坟墓的石头已经被挪开了。玛利亚是否比其他妇女更早到达那里，并目睹了地震？第二节，他便跑去告诉西门、彼得和耶稣，所爱的那个门徒，也就是约翰，对他们说，他们拔猪，从坟墓里搬走了。我们不知道他们把它放在哪里了。于是彼得和那门徒就出去，往坟墓哪里去？二人一同跑去，那门徒跑得比彼得快，先到了坟墓。写这书的约翰就是那人，他附身往里看，见细麻布缓放在那里，却没有进去。现在有件事值得思考：约翰是否看见了被弄破的罗马印章？他在进去之前是否犹豫了？第六节，西门彼得紧随其后进了坟墓。显然没有什么能阻止彼得，他看见细麻布放在那里，还有过头巾，没有和细麻布放在一起，而是单独卷在一处。第八节，那先到坟墓的另一个门徒也进去了，他看见了，就信了。因为他们那时还不知道耶稣必须从死里复活。于是门徒有出去，回自己的家里去了。最后我想探讨的是耶稣向玛利亚显现的情景。玛利亚是耶稣复活后首先遇见的人，这次相遇蕴含着许多值得深思之处。其不悲戚其中七，追溯之约翰福音第四章，我将从第十一节开始讲起。当时玛利亚站在坟墓外面哭泣，她一边哭一边附身往坟墓里看，看见两个身穿白衣的天使，一个坐在坟墓的头端，另一个坐在脚端，哪里曾是耶稣身体安放之处。天使对她说，夫人，你为什么要哭？他说，因为他们把我的猪办走了，我不知道他们把它放在那里。他说了这话，就转过身来，看见耶稣站在哪里，却不知道是耶稣。耶稣对他说，夫人，你为什么哭？你找谁呢？请听接下来的内容。那女人就是玛利亚，以为她是园丁，玛利亚以为她是园丁，就对她说，先生，若是你把她医疗去，请告诉我，你把她放在哪里，我好去把她搬出来。请注意这一点，玛利亚以为她是园丁，所以她既没有扮透明的光晕，也没有闪闪发光，头上没有光环，也没有吃低级剂阴影低吃飘药飘浮着。玛利亚以为他是园丁，耶稣对他说，玛利亚，他便转身对他说，拉巴尼，意思就是老师。于是耶稣对他说，不要摸我，因我还没有升上去见我的父。你往我弟兄哪里去，告诉他们说，我要升上去见我的父，也是你们的父，见我的神，也是你们的神。正如天使所说， 你们为什么在四人中超活人呢？他不在这里。他已经复活了。他为何复活？正如以赛亚书53:11所言，父神看见了耶稣灵魂的痛苦。耶稣在阴间为你的罪和我的罪代受刑罚。他看见耶稣承受了他的愤怒，为我们的罪付上代价。他看见了那份痛苦。三天之后，他便心满意足。那位需要被平息的，看见了耶稣在阴间的痛苦，于是他便平息了。天父说，够了。他心满意足，你们听见了吗？天父对耶稣为我们所做的牺牲心满意足。他心满意足，正因这份满足，正因这被平息的怒气，一切罪孽都得到了赦免。天父赦免了我们所有的罪，他又是他的儿子，耶稣从死里复活。你愿意领受耶稣为你所付出的这一切吗？耶稣是为你做的，而天父也是为你使他从死里复活的。我们首先必须做的是重生。耶稣曾这样对你哥弟母说，我们绝不能忘记这一点。你哥弟母是犹太人的官长，一位法利赛人，一个完美遵守律法的人。但耶稣对他说，尼哥底母，我实实在在地告诉你，人若不重生，就不能见神的国。他说，你必须重生。约翰福音3:7，耶稣说，你必须重生。所以仅仅遵守律法和世界是不够的。那么我们如何重生呢？罗马书10:9说，你若口里认耶稣为主，心里心生叫他从死里复活，你就在当下的救。所以请和我一起祷告，耶稣进入我的心里，做我生命的主，赦免我一切的罪，带领我，引导我，医治我，我奉耶稣的名求，阿门。现在，对于那些已经重生的人，你们必须先这样做，并且渴望受圣灵的洗。你们必须如此。耶稣在行第一个神迹之前，必须先被圣灵充满。我们也必须这样做。路加福音是3:中，耶稣曾说，你们虽然是恶人，尚且知道把好东西给你们的儿女。请思考这一点。那位差遣耶稣上十字架的天父，岂不更会将圣灵赐给那些向他求的人吗？你愿意接受圣灵的洗礼吗？那么我们就来祈求。请与我一同祷告。天父，我恳求你用圣灵充满我。我知道耶稣说过，我若求弥，弥必赐下。因此，我现在感谢弥，因弥用圣灵充满了我。现在，清肚子到一旁，张开嘴，开始赞美神，从心的发出。那你从未学过的语言，然后告诉我。阿们，阿们。
5: Cathy 很享受到你的消息，给他发邮件，邮箱是 Cathy， 就是 Kathie@CathyDavidson.org。你也可以访问他的网站，重复收听这些信息或免费下载 CathyDavidson.org。寄信给他，地址是的，科萨斯州加兰石油征信箱4000088。再次重申，是的，科萨斯州加兰石油征信箱4000088。下次见，上帝保佑。
6: Continue listening to Hope Radio Angel 4 24 hours a day at hoperadio.net. This is THWH Palau.

Cuộc đời con đầy hy vọng khi có chú ngự ở trong lòng. Những điều mà thế gian trồng ngóng, con chỉ biết nói con thỏa lòng.